Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не прогнозують. Температура в межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, в якому виді спорту нам нема рівних. Збірна України з коропової ловлі стала абсолютним чемпіоном світу на турнірі у Північній Македонії.
2: Та ти що?
1: Да, чемпіонами світу стали Андрій Левченко та Ігор Труба.
2: Ого.
1: Да, так що бачиш?
2: Ну, це мужики натренувалися.
1: Риболовля, да? Наше
2: да.
1: Все.
2: А жінки не брали участь?
1: Не брали участь.
2: Ясно.
1: Якось рибалки ловили рибу, маленьку рибку викидали, а велику складали в майонезну баночку. Ну, це не на цьому турнірі, це був випадок. Да.
2: Розумна жінка завжди відправить свого чоловіка на риболовлю.
1: Ну, правильно.
2: А мудра ще й дітей з ним відправить. Yeah!
1: Оце не треба. Я просто
2: діти мої, крила мої, летіть на рибалку.
1: З батьком, проконтролюйте там потихеньку. Все. Мужик сидить, дивиться на поплавок. Годину сидить, другу. На третю годину в ванну заходить дружина, каже, гаразд, біз з тобою йди на риболовлю, а то мені прати треба. А як варіант, як лайфхак, хлопці.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Моя мама Оля, зазвичай каже як? От якщо щось хороше, да? Ой, бачите, ти вся в мене, така розумничка. Якщо щось погане, каже, все, це ти в папку. От 100%. Я поцікавилась, чи передається дитині взагалі характер від батьків? Ось це набута історія.
2: Цікаво.
1: І відповідь від генетиків.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Дивись, ти мене підтрунюєш, що я познайомилася з мужчиною, який каже, що він генетик. А я кажу, ні.
2: Я жодного разу, ти кажеш, спочатку ти казала, що він лікар. Я жодного разу не бачив, що
1: генетик
2: я...
1: це не лікар.
2: Ні, що я йду по поліклініці, і тут, знаєш, по типу терапевт, хірург, о, генетик. Цікаво, треба зазирнути. Так що там з характером від батьків? Передається дітям чи
1: диви,
2: ні?
1: Як
2: що він каже?
1: Диви, я порилася взагалі-то в матеріалах, тому що що, я журналіст взагалі-то.
2: Добре, добре.
1: От, і що кажуть фахівці? Що, от, коли ми думаємо, що унаслідується від батьків, наприклад, там риси характеру, т.д. і т.п., от якщо він вредний, донька буде вредна, кажуть, що від 40 до 60% дійсно передаються певні моменти, але це не ген якийсь спеціальний. Ген такого не існує. Скоріше передається швидкість реакції від батьків. От ти трошки, як кажуть...
2: Заторможений.
1: Пригальмовуєш, або, наприклад, навпаки, ти такий, знаєш, холерик такий. От. Далі, гнучкість нервової системи. От, наприклад, як ти там швидко адаптуєшся до певних моментів, обставин. От. Ще є певна цікава така штука. Це схильність до певних поведінкових шаблонів. Скажеш, що ти розумнічаєш, да, зараз?
2: Ну, да.
1: От, наприклад, дивись, є людина, дитина, точніше, якій дуже подобаються екстремальні види спорту.
2: Ага.
1: І цілком можливо, що батько чи матір теж це любили. Ось це вже є шаблон. І він дійсно може передаватися від батьків до дітей.
2: А може ваш генетик і всі ці джерела – це просто, ну, ні про що, а... Дитина просто з дитинства копіює і любить те, що любить. І, ну, як сказати, не копіює поведінку батьків, от і все.
1: Дивись, так це правильно. 40-60% передається, і решта 40 або 60.

0: це формує або оточення, або як мамка-папка скажуть, або як мамка-папка роблять.
1: Да.
0: Тому в будь-якому разі тільки власним прикладом, ну і звичайно те, що передається, я вже сказала.
1: Значить, а взагалі, от в родинах, як кажуть, все, що хороше, це від мами. Я навіть дослідження, мені дружина казала, що інтелект хлопчикам передається від дружини, ага. А все решта від чоловіка там. От,
0: якісь згубні звички, так?
1: Якісь згубні звички.
0: Ага, на дівчат подивитися в коротких спідничках, курнуть за гаражом.
1: Да,
0: звичайно.
1: Да, да. Коротше, саме тому існує дуже популярний мем, коли просто прокидається мужчина такий, знаєш, сидить на ліжку, намагається щось з'ясувати, і такий підпис, немов з кухні дружина каже, «Щас ще й батя ваш прокинеться, теж люлей отримає». Ну, коротше, да. Давайте на цьому і зробимо крапку, не будемо сперечатися з дівчатами, все хороше від них, а так собі від нас.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, я встиг, Люся. Я встиг витратити 2000 гривень від держави на скринінг здоров'я. А з тих пір, як ти активуєш ці гроші, mm-hmm. да, тобі крапають на картку. У тебе є 2 місяці. Я встиг, мені навіть сповіщення прийшло, у вас залишився тиждень.
2: Ну розкажіть, Боже, як завівся.
1: Да, записався в поліклініку і розкажу, як це було.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Ех, Астахов, де жилися? Ось оце 40+. Да. Розумієш, раніше могли розказувати про те, як в клубі десь там хтось висів, як на дні народження хтось там опився, потім квіти удобрював. А зараз про поліклініку.
1: Ще й з таким драйвом, да.
2: Я зміг, я зробив. Да, да, да. Ну, розказуй.
1: Взагалі, сформувати дуже, ну, неважко цей похід в поліклініку.
2: Що треба робити?
1: Заходиш там в Дію, це оформлюєш ці 2000 гривень скринінг здоров'я, тобі пропонується мапа закладів медичних, які біля тебе, геолокаційно. Ти обираєш дату, час, і у мене був субота ранок, я прийшов в поліклініку, у нас в Ірпіні 5-та амбулаторія, мене зустріли на ресепшені.
2: 5-та амбулаторія, вам вітання.
1: Так, зустріли на ресепшені, все розповіли, що
2: дівчата?
1: До чого.
2: Дівчата,
1: да. Я заповнив анкету.
2: Костелян, що бачив?
1: Да. Проходьте до терапевта. Проходжу до терапевта, дуже колоритна леді.
2: Каже?
1: Вона каже, не знаю. От я не знаю цього лікаря, я вперше бачу. Він не запитав, уявив. Тут мені мінус.
2: Ну, нехай вона буде жінка-загадка.
1: Да. Жінка-зая. Вона мені...
2: Жінка-зая?
1: Вона мені так каже. Зая, ну, що ти, типу, які пігулки приймаєш?
2: Ти що, серйозно?
1: Так, да, я кажу, копринесу четвірочку від тиску. А як ти докатився до такого життя? Ну, отак от.
2: Вона тобі сказала зая?
1: Да. Давай, ну так, по-доброму. Ну, давайте зріст твій поміряємо. Поміряли.
2: Зая.
1: 174 сантиметри. Я кажу...
2: ще не всох.
1: Да, ще не всох. Вона каже, молодець, гумориш, зая. От. Ну і так ми спілкувалися. Вона поміряла мені пульс, тиск, зробили кардіограму. Угу. Це входить все це в 2000 гривень. І потім... відправила на аналізи. Взяли у мене з вени кров, на холестерин,
2: на... Каже, зая, дай крові. А ти кажеш у відповідь, не дам, я жадібний.
1: Да, от, коротше, взяли аналізи, оцю кров, ну, для того, щоб подивитися, чи є ризик серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.
2: А це в основному і направлений, так, цей скринінг здоров'я саме
1: точно
2: на це, на серцево-судинну систему.
1: Да, і чи є ризик цукрового діабету.
2: Ясно.
1: От, потім я думаю, ну і що далі? Що все, 2000 гривень від держави вже витратив.
2: Ну.
1: От, і так і кажу, а можна МРТ і КТ? Ну, у мене там є проблеми з коліном. Скаже, ні. Точніше, можна, але за ваші гроші вже безпосередньо.
2: Я зрозуміла.
1: От, тепер ще буде другий прийом, входить в ці 2000 гривень. Лікар запитала в мене, як зручніше буде прийти безпосередньо сьогодні у вівторок, чи на Viber. Вона напише результати і поради, що робити.
2: Ну.
1: Я кажу, ну давайте на Viber.
2: От, у мене прохання. П'ята амбулаторія міста Ірпінь. Шановна п'ята амбулаторія, у вас є прекрасний лікар Зая під кодовим, да? Під кодовим ім'ям. Мені здається, що Астахов трошки недоплатив.
1: Чого?
2: Тому що не кожен день тобі лікар скаже зая. Можна ще 500 доплатити.
1: А мені взагалі в останні в студентські роки дівчина таке казала, коли я з нею зустрічався. Так що мені приємно. 5-та амбулаторія, привіт. Дуже було приємно у вас побувати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу 9 вересня в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу 9 вересня хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості – Наталя Гаріпова

0: шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я тут почав передивлятися один свій улюблений серіал «Ходячі мерці» після того, як я подивився фільм про фільм. Да, там багато цікавинок, зараз розповім. Угу.
0: Фільм на вечір. Пісянка.
2: У мене запитання. Скажи, будь ласка, ходячі мерці, це жахачки?
1: Ну, це про зомбаків. Зомбаки, які, як епідемія, в світі з'являються зомбаки, і група людей тримає оборону, як то кажуть. Вони роблять так, щоб їх зомбаки не вкусили. Однак цей фільм не про зомбі, цей фільм не про зомбаків, як жах. А про те, як люди себе поводять в таких умовах.
2: Тобто це виживання.
1: Виживання і битва за лідерство. Хто буде лідером цієї зграї, як то кажуть. І це дуже круто. Ти розумієш з першого сезону, що зомбі тут абсолютно другорядна історія.
2: Да,
1: і це дуже класно. Однак зомбаки...
2: От, Андрюш, має питання. Слухай, кіно добре. От якби на нас напали зомбі, ти б мене б врятував? Хоча ні, ти б мене б не врятував, бо я почулила зомбі.
1: Та отож, бо тільки хотів сказати. Ну. А що цікавого, є фільм про фільм, і те, що зомбі, їх там дуже багато, були спеціальні тренування для зомбі. Перед зйомками актори, які грали ходячих мерців, проходили спеціальну школу зомбі півроку. Їх вчили рухатися повільно, неприродно і не блимати під час кадрів. Хто блимав, не проходив кастинг.
2: Мені здається,

0: ти от на раз, два, три прийшов би цей кастинг, коли ти спиш з відкритими очима у нас на нарадах, і керівник на тебе дивиться і каже: «Астахов, що ти так якось реагуєш?» «Ні, я уважно слухаю».
1: Ну, наче ти мене запалила. І ще один прикол. Під час зйомок зомбі зазвичай не видають жодних звуків, да?
0: А як це? Оце класичне.
1: Так от, слухай прикол. Спочатку думали записувати з мікрофонами ці сцени, де зомбі видають звуки. Однак, це було настільки смішно, коли люди намагалися під час зйомок казати інші зомбі почали реготати, що це дуже неприродно. Тому все це було вже постпродакшн, студії наклали цей звук.
0: А, ну прикольно. Довгий серіал?
1: Да, довгий. Мені здається, 10 сезонів.
0: Господи, 10 сезонів цих зомбаків мочить. Скільки можна? Треба було цей.
1: Але там дуже цікаві і красиві мужчини. У деяких навіть кубіки преса є. З'являються з кожним новим сезоном.
0: Серйозно?
1: Да. Так що подивись, фільм класний, про психологію, про нас, людей, ходячі мерці. Ну, перший сезон 2010-го і так далі.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок. Ви бачили, як він влетів в студію. Що там, затори?
2: Затори і ранкова пробіжка. Сама доля, мені каже, робити ці пробіжки. Розумієш, в чому справа?
1: Да,
2: щоб встигнути до тебе і до наших слухачів, чесно.
1: Святий наш Андрій.
2: Да, святий Андрій. А ще святий Андрій бачить свята, які сьогодні. Сьогодні день тестувальника. Отаке цікаве свято. Я от мрію, чесно кажучи, бути тестувальником односолодового віскі. Дуже мені подобається.
1: Конечно.
2: Може, якісь нові сорти.
1: А бувають двосолодові чи трисолодові?
2: Бувають, але односолодові вони краще. Коротше, якщо б шукали такого тестувальника, я готовий взяти участь.
1: А диванчики? Хто буде тестити? Шкіряні такі красиві?
2: Диванчики теж добре. Ну, в ідеалі поєднати одне з другим.
1: Да. Давай у людей попитаємо. Тестувальником чого ви б хотіли працювати? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і, звісно, доєднатися до спілкування можна в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Треці. Підписуйтеся і коментуйте. Ще раз добрий ранок, 7:55, скоро новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. І я.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Восьма в Україні, як минула ніч, про це найголовніше. І не тільки про це, далі у новинах, перших новинах середи.
2: Да. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Ворог не припиняє атаки на Україну. У Дніпрі через удар окупантів було пошкоджено понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка. Є поранені. Через ворожу атаку тимчасово не працює для автомобільного сполучення пункт пропуску Старокозачі, що на кордоні з Молдовою. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску. Крім того, у Дарницькому та Голосіївському районах Києва сталися пожежі після ворожих ударів. Росіяни атакували Сумську, Харківську, Запорізьку і Миколаївську області. Тепер про транспорт. У Києві на наземній ділянці зеленої лінії метро сьогодні у тестовому режимі курсуватимуть поїзди під час жовтого рівня загрози. У метрополітені пояснили, завершують відпрацювання алгоритмів безпеки, щоб відзавтра запустити рух поїздів зеленою гілкою під час дії жовтого рівня загрози без обмежень. Далі про ключові підсумки вчорашнього «Рамштайну». Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі до систем «Петріот». Боєприпаси нададуть із запасів Бундесверу, щоб посилити захист українського неба та критичної інфраструктури перед зимою. Нідерланди пообіцяли передати 300 протидронових ракет, а Норвегія закупить ракети до «Петріот» на 200 мільйонів доларів. Крім того, Польща готує пакет допомоги на 50 мільйонів євро. У ньому, серед іншого, також є засоби ППО. Тепер про здоров'я. Майже 7 мільйонів українців уже скористалися електронним рецептом на ліки. Загалом медики виписали понад 120 мільйонів є-рецептів. Більшість виписані за програмою «Доступні ліки». Держава вже відшкодувала за ними понад 30 мільярдів гривень. Найчастіше цифровою послугою користуються жителі Дніпропетровщини, Харківщини та Львівщини. Наостанок про волейбол. Чоловіча збірна України стартує на головному турнірі сезону – Чемпіонаті Європи. Зіграє проти Болгарії, Польщі, Північної Македонії, Португалії та Ізраїлю. Перший матч завтра. Синьо-жовті в четверте поспіль братимуть участь у фінальній частині турніру. На попередніх чотирьох чемпіонатах українці проходили у плей-офф. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
1: У мене є знайомі, які постійно мене підловлюють, якщо я щось не те сказав в ефірі.
4: І що кажуть?
1: Вчора сказав, що «Шахтар» сьогодні грає.
4: І що?
1: А «Шахтар» завтра грає.
4: Ой, ну говорився на один деньок.
1: Ну бачиш, я кажу цим знайомим, дві людини у мене є, теж вболювальники. Кажу, що б я без вас робив. Коротше, завтра у нас такий великий спортивний день, і «Шахтар» ввечері грає, і збірна України з волейболу стартує. Коротше, сьогодні будемо з нашими дівчатами задобрювати дивитися їхні серіали, щоб вони завтра
3: дівчачі
1: нас не чіпали. Та будь-які. Головне, щоб не чіпали, коли спорт. Правильно?
4: Так, відчайдушні домогосподарки,
1: і сутінки про вампірів.
4: Да, все це буде, зробимо.
1: Який жах, да, що я це сказав. Ну, окей, давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: А ти от не сильно, Андрій, смійся, тому що щойно стало прохолодніше, я вже дві частини сутінок передивилася. Уявляєш, що буде, коли дощ осінній почнеться і листя спаде?
1: Я вже наляканий.
4: Ладно, погода іще доволі приємна, я б сказала, літня. У східних областях малохмарно плюс 24, на півночі хмарно з проясненнями, дощів синоптики не обіцяють, температура до 27, на півдні в Криму сонячно плюс 25, і у Києві сьогодні хмарно, з проясненнями, максимум 25 на день.
1: Ну так, ну коротше, трохи тепліше, ніж вчора скрізь по Україні. А наш ведучий новин навіть в шортах прийшов, ми були всі здивовані.
4: Ага.
1: От, ну, це...
4: Каже, не мерзнуть ноги, молодище, походу.
1: Запрошує віртуально бабине літо, Юра. Ну окей, з тим зрозуміло, гороскоп у нас буде за пару хвилин.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8.07. Астахов, астрологи кажуть, що сьогодні треба зосередитись на основному і не сильно розпилятися на щось інше. Тобто не панікувати, якщо щось не по плану йде. Просто, як кажуть, пилим свою детальку. І все.
2: Давайте будемо пилити і що кожному знаку дивитися далі.
0: Овен.
2: Так, чудовий шанс проявити свої таланти. Нарешті. Ну, може ви хочете співати давно вже, правильно?
1: Ага.
2: І сьогодні...
1: Да. От Астахов любить казати, вгомоніть свої таланти. Я терпіти не можу цю фразу.
2: От, сьогодні не треба. От овнам сьогодні вгомонювати таланти не можна. Треба їх проявляти.
1: Зосередьтесь на домашньому затишку та на спокійних розмовах із близькими. От, якщо будуть розмови не спокійні, то
2: це він винуватий,
1: да,
2: а не ви.
1: То звичайно.
0: Близнюки.
2: Шо? Так, варто чи ні?
1: Ой, Саша Пономарьов.
2: Да, вселився в мене на секунду. Варто очікувати, близнюки, важливих переговорів або свіжих робочих ідей.
1: Ага.
0: Рак.
1: Може, не хочемо ми.
2: Треба.
1: Раки, відчуєте фінансову впевненість. Нарешті, дорогі, можливі приємні бонуси або надходження. Пригостіть кави і колегу, а?
2: Ну, давайте.
0: Лев.
1: А у нас є раки?
2: Та нема, так що сама. Іди, купуй собі каву.
1: Ладно.
2: Леви, день сприятливий для фінансової ревізії.
1: Угу.
2: Отак, от планування бюджету та аналізу витрат.
1: Угу.
0: Діва.
1: Час закрити завислі хвости.
2: У мене нема хвостів, я вже давно закінчив інститут і все, хвости
1: да? Скажи, стоп. Будь ласка, дверцята на кухні, коли ти прикрутиш, там уже похилитаються ці петлі
2: мебляр,
1: твої.
2: Мебляр, якщо є така професія, прийде завтра, угу. Якщо що.
1: Діва, ще треба навести лад у справах і в документах.
0: Терези.
2: Підтримку шукаєте у командній роботі, так що сьогодні може і знайдете ті плечі, на яких можна щось перекласти.
1: Угу.
0: Скорпіон.
1: Давай, Стахав, читай скорпіонів.
2: Отримаєте заслужене визнання своїх зусиль від колег чи керівництва.
1: А? Клас. Бачиш, як переклала я відповідальність, Терезуля?
2: Ой-ой-ой.
1: Да.
0: Стрілець.
2: Я навіть і не помітив, слухається.
1: Ми це вміємо.
2: НЛП.
1: Сприятливий момент для стрільців, для реалізації давніх планів та ідей. От сьогодні оцей блокнотик.
2: Угу.
1: І можете погортати і вирішити, що будете робити.
0: Козиріг.
2: Так, козироги, можливі невеликі робочі труднощі. Однак, ну, ви ж дуже міцний знак.
1: Та терплячі,
2: терплячі.
1: Дуже.
2: Ви легко все подолаєте,
1: да,
2: завдяки терпінню і гарному настрою.
0: Водолій.
1: Ух! Можна і так, водолії. День для творчості, для несподіваних, приємних перспектив. Тому, якщо хочеться, будь ласка, дійте творче.
0: Риби.
2: Ну, а тут треба прислуховуватися до інтуїції у вирішенні якихось особистих або родинних питань. Бачиш, особисте і родинне трошки розвели рибам. Ну,
1: ага.
2: Нічого. Добрий ранок, 8.10. Всі на роботу.
0: Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Кажу Астахову, Астахов, от Альона твоя складе на права іспити,
2: угу.
1: Все, виставляєш нам Магарич. Бо я постійно слухаю, що Альона там Астахова щось запитує з автошколи, а він весь час нічого не знає. Виставиш Магарич, так, що все склалося. От, до речі, слово Магарич, знаєш, від чого походить?
2: Ні, до речі.
1: До речі, давай.
2: Використовуємо все життя.
1: Отож, бо давай поговоримо за 5 хвилин.
2: Окей.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для того, що 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі будуть консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти: усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
15: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
16: I could wait night and day.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 8:20, і хтось зараз подумає, ну і темки у них на радіо з позаранку. Про Могорич. Ага. Про значення цього слова і взагалі цього дійства. Хочу тобі, Астахов, розказати, щоб ти не зажав свій Могорич за Альоніні права майбутні.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Як ти думаєш, що означає слово Могорич?
3: Могорич, ну мені здається, Могорич – це колись в давнину був мужик, який робив самогонку якось, і всім цю самогонку за якісь послуги пропонував. І у нього було там, може, по батькові, там, Віталій Могорич, ну, якесь прізвище, да?
2: Могорич, ясно. Слухай, ні.
3: Тата звали Магар.
2: Там історія зовсім інша, я тобі зараз розкажу, а взагалі це дуже давнє слово, яке прийшло в українську мову.
3: Ага.
2: От, з тюркської, або з арабської мови.
3: Ага.
2: От, що визначає означає витрати, видатки, от саме Могорич.
3: А витратитися, да. Щоб людині там щось, да, презентувати.
2: Фішечка в чому? Цікаво. Що в словнику Грінченка наведено вислів «Могорич запили». Тобто, це означає, що Могорич – це не просто всунуть пляшку комусь,
3: ага,
2: там ковбаску якусь дати, сказати, іди роби, що хочеш. Могорич – це цілий процес.
3: Ритуал.
2: З мене Могорич – це означає, що всім разом влаштувати застілля, і це все діло обов'язково поробити.
3: А не так, що лікарю ти сунув отой коньячок і пішов собі геть, а треба розпити його разом.
2: Ти кажеш, лікарю, давайте протремся спиртом зсередини.
3: Це Могорич, це, да?
2: От. Ще важливо, що історичні джерела кажуть, що це не тільки там, наприклад, застілля після вдалої купівлі-продажу, Могорич згадується у зв'язку з різними дуже домовленостями. Це може бути і приймання працівника на роботу, домовленості виконання певної роботи, наприклад, картоплю хтось посадив у тебе вдома, теж Могорич. Mm-hmm. Ну, коротше.
3: Ми зараз з тобою дуже в небезпечну
2: зону
3: зайшли, в небезпечну бухту заплили.
2: Чого?
3: Бо в наших реаліях Могорич – це майже синонім слову хабар.
2: Так, на слово хабар НАБУ і САП зараз так підняли,
3: звісно,
2: голову,
3: да,
2: і дивляться
3: це
2: на нас.
3: Це їхня робота. Тобто, мені здається, мають бути критерії на визначення Могорича, щоб відрізнити його від хабаря. Ну, от я не знаю, ну, от хай там те, що поміщається в долоньку.
2: Я перепрошую, як жіночий грудачок?
3: Абсолютно точно, да? Якщо поміщається в долоньку це буде Могорич. Якщо не поміщається, це вже хабар.
2: Ну, наприклад.
3: Ну, наприклад. Ну,
2: годинник Ролікс.
3: Да, годинник Ролікс поміщається?
2: Маленький,
3: поміщається.
2: Ролікс маленький.
3: Пляшка просека поміщається. Ключі від Порше теж поміщаються.
2: Тобто, брюліки.
3: Брюліки – це Могорич, це не хабар. От і все.
2: Так, да, так. Да. Ну, я думаю, якраз в НАБУ і САП є така ця...
3: А уявляєш, вони такі, файлик, звідки вони знають ці критерії?
2: Це не ми, це Іра Федишин, он заспівала про долоньки.
3: Так, да, це ми так просто пофантазували. Ну, класно. Коротше, Могорич – це нормальна традиція, правильно?
2: Так, да, давня українська. Якщо що, завжди можете з'їхати на словник Грінченка. Угу. І ще можете сказати, так на радіо сказали. Да.
3: І знаєте, що якщо ви кажете комусь з мене Могорич, вам потім з цією людиною прийдеться це за традицією розпити
2: і з'їсти.
3: Добрий ранок, 8:23.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: До речі, сьогодні прикольне свято, день тестувальника. Я мрію тестити односолодові віскі або шкіряні дивани, а краще поєднати перше і друге.
2: І запитуємо вас, тестувальником чого ви б хотіли працювати? Напишіть на Viber або на WhatsApp. 067-009-0952. Чекаємо повідомлення.
3: Да, ну і традиційно залишайте свої повідомлення в нашій групі Мелодія FM. Підписуйтеся, коментуйте Facebook та Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, в Києві буде скорочена комендантська година на одну годину. І що до чого, пропонується обговорити, Люся.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. За словами очільника столиці пана Кличка, з 10 вересня комендантська година триватиме з першої ночі до 5 ранку, а не з 12 ночі до 5 ранку, як було до цього.
2: Да, це дуже зручно, я вважаю, особливо звісно тим, хто приїжджає до Києва. Зараз поїзди затримуються в зв'язку з обстрілами, з шахедами, і не завжди встигаєш доїхати додому.
1: Або повертається пізно з роботи. Да. Я от пригадую, що неодноразово там, ну, у дружини були справи, дуже багато роботи було, і я їхав її забирати в Києві, ми просто шалено летіли, щоб встигнути в Ірпінь до 12 години ночі. Да? А тут є трошки люфтік.
2: Ми теж з подругами якось їздили за місто в Житомирську область, трошки перепочити на один деньочок, і назад їхали.
1: В кар'єрі купалися.
2: Так, да, в кар'єрі купалися. Дружбівському, дуже красива водичка. Ну, коротше, не суть. І ми теж поспішали повернутися назад, тому що Лена, водійка, подруга моя, каже, у нас все дуже серйозно, каже, нікого не пропускають після комендантської. Каже, у нас величезний такий блок бетонний виставляють посеред дороги, і ти не заїдеш.
1: Так, ти не заїдеш. Зміняться, звісно, і графіки роботи закладів харчування у зв'язку із зміною комендантської години трошки довше, якийсь може буде якась кафешка працювати.
2: А мені здається, не змінюється.
1: Андрюш, не змінюється,
2: бо я дивилася у Кличка, не змінюється.
1: Бачиш, а я хотів кафешки довше посидіти.
2: Ну, я так і зрозуміла.
1: Не вийшло.
2: Ні, графік роботи закладів харчування і ТРЦ залишається.
1: От, єдине, що я точно знаю, що зміниться, додатковий транспорт буде курсувати довше.
2: Ага.
1: Да. По Києву тут поцікавтеся маршрутом, яким ви пересуваєтеся. От, а взагалі, я тут поцікавився, скільки триває комендантська година в обласних центрах України. Найдовша – це Херсон, наше прифронтове місто.
2: Ну, зрозуміло,
1: 8 годин. Годин, там Кропивницький 6 годин, у Києві тепер буде, ну, зараз 5, буде 4 години, і є обласний центр без комендантської години, це Ужгород.
2: А, ну в Ужгороді, напевно, найспокійніша ситуація, що тут приховувати.
1: Да, у мене друзі були в Ужгороді, і такі, типу, вони здивовані були, що...
2: Немає комендантської години.
1: Пройтися, прогулятися.
2: От, до речі, за порушення комендантської години може тебе, як кажуть, за дубку взяти правоохоронці. Як мінімум штраф.
1: Так.
2: От, до 255 гривень можуть виписати. Або на громадські роботи.
1: О, це мене лякає.
2: 40-60 годин. Або виправні роботи, Андрій, до 2 місяців. З відрахуванням 20% заробітку в бюджет. От, і адміночка, може бути. 15 діб, хочеш?
1: Ні, давайте все ж таки не будемо порушувати. Єдине, що я знаю, що під час тривоги дозволено йти до укриття. Під час комендантської години, якщо тривога, можете пересуватися. І це абсолютно законна підстава. Ну, бажаємо, щоб цих підстав не було, однак в такий час живемо, що про це теж варто пам'ятати. Коротше, від завтра, від 10 вересня у Києві з першої ночі до 5 ранку комендантська трохи змінюється, враховуйте це.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході хмарно з проясненнями, 29 градусів тепла, у центрі сонячно, повітря прогріється до 26, в східних областях малохмарно, тут плюс 24, на півночі з проясненням, дощів синоптики не обіцяють, плюс 27, на півдні в Криму сонячно, 25 тепла, і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, плюс 25.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Марія Стахов
1: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8.36, ну прожовуйте ви свої, що ви там їсте вже? Зефір, були бутерброди, зрання, чай хлібається.
3: Фоколад.
2: Фоколад! І не поділився фоколадом. Ладно. Тестувальником, чого б ви хотіли працювати сьогодні, запитує. Мастахов каже, односолодові віскі, шкіряні дивани, шоколапатки, да? От все найсмачніше.
3: Ну, я переконаний, що десь вакансія така є, просто її важко знайти.
2: Да, до Snoop Dogg звертайся, у нього там теж є тестування свої цікаві. Він же шукає зараз тестувальника морозива, ти в курсі?
3: Я за здоровий спосіб життя.
2: Ладно. Олег пише, класна тема сьогодні, підтримує Андрія, віскар тестувати, але ще щоб поруч була коптильня з м'ясом, мангал з шашликом і пічка з печеним м'яском.
3: Тандир!
2: Де би знайти таку роботу, каже Олег. Андрія взяв би із собою.
3: Ну, дякую, Олег.
2: Мене Олег би з собою не взяв. Ясно, ні, дівчата, Олег, я запам'ятала.
3: Дівчата все будуть псувати. Там, може, буде якісь спартанські умови, а дівчата такі, типу, коли ми вже, ну...
2: Ви... А де душ?
3: Да, скільки можна...
2: А де вбиральня тепленька, м'якенька?
3: Скільки можна тестувати? Так, мій більше не тестує. Пішли спати, Коля. А, так, тестувальниця подорожі люкс-класом.
2: А
3: Олена. Оце я завжди, знаєш, заздрість читаю, це таємний покупець.
2: Ага.
3: Або, типу, таємний покупець якомусь там Emirates, оце як вона називається, авіакомпанія.
2: А,
3: да?
2: Ну.
3: От, або Fly Dubai.
2: Ага, і
3: типу, розказуєш потім керівництво, де нормальний сервіс.
2: А де накосячили.
3: А де накосячили. Літаєш собі там, я не знаю.
2: Мені здається, що це, Андрій, вигадана професія, щоб люди вірили в хорошу роботу. Таня пише. Ой, Таня у нас фантазерка, каже, тестували б чоловічі руки. Слабенькі для магаричів маленьких, а великі та сильні для солодких обіймашок.
3: Угу. Кум працює тестувальником на меблевій фабриці. Він не тільки збирає матраси, а й тестує їх.
2: Прикольно.
3: Тобто, він взагалі, в мене питання, вдома буває ваш кум? А то, знаєш, скажуть, так по контракту дивіться.
2: Що день... відлежується на роботі?
3: Ні, вдень збираєте, вночі спите. Розказуєте, наскільки це. І так позмінно.
2: Робота нон-стоп.
3: Ну.
2: Ладно, тестувальником чого б ви хотіли працювати? Напишіть Viber, WhatsApp 067-009-0952.
3: Або Facebook чи Тред з групи Мелодія FM. Підписуйтеся і коментуйте.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну, а взагалі 9 вересня, день багатий на свята. Сьогодні не тільки день тестувальника.
2: А ще що?
3: А ще що? Майже кожен може це свято, до цього свята доєднатися. Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті. 204-40-40.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду?
1: Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, сьогодні я вітаю себе, нашого звукорежисера Сергія. Сьогодні Міжнародний день краси.
2: Так, почекай.

0: Вот.
1: А супер краси, коли день.
0: Коли...
1: Надкраси, мега-краси. Це буде мій день тоді.
0: Да, да, да. Коли буде, я скажу і привітаю обов'язково. Mm-hmm. От, дві подруги зустрічаються. Одна каже, уявляєш, Люся попросила у свого мужика 200 баксів на салон краси. Та каже, і що, дав? Та подивився на мене і дав 300.
2: Петро.
1: Молодець.
0: Бачите, от...
1: Молодець, дівчинка, не розгубилась, взяла і пішла і зробила.
0: І тут вам не так.
1: І так не так, ага. Да? Заміж потрібно виходити за старшого від себе чоловіка, я от зрозуміла. Щоб коли ти почнеш втрачати красу, він почав втрачати зір.
0: Да. А хлопець і дівчина закохані, він такий дивиться на неї, каже, кохана, ти... прекрасна, як ці весняні квіти. Вона каже, а я думала, я прекрасна, як золотий браслет в ювелірному. А він каже, ні, ти прекрасна, як квіти. Вам не смішно?
1: Жлобки.
0: Добрий ранок, 8:48.
1: Жлобенки.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.53 в країні.
2: Да, і у мене в руках два квитки на концерт «М'яти». Це буде 30 вересня, супершоу в Жовтневому у Києві. І два квитки хтось з наших слухачів може виграти хвилин за 20.
1: Треба зіграти з нами в півхвилини слави. Там все дуже просто. Астахов буде загадувати слова, прямо не називаючи їх, а вам треба буде їх взяти і вгадати.
2: Да, 5 слів за 30 секунд, ну класичні правила Еліаса. Там доволі все просто. А взяли лайт-версію. А тож, якщо хочете виграти квитки на концерт, реєструйтеся просто зараз.
1: Пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Зранку російські загарбники дроном атакували Київ. Безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. На Сумщині окупанти атакували приміський дизель-поїзд. Відомо, що найменше про 10 поранених. У вагонах спалахнула сильна пожежа. Також через удари по Одещині та Миколаєву є загиблі і травмовані. Загалом минулої ночі Росія атакувала Україну балістичними ракетами, бандеролями та майже 200 дронів. Сили ППО знешкодили 165 безпілотників. Далі про звитягу наших захисників. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 1,5 мільйона військових. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на сьогодні загальні бойові втрати російської армії становлять близько 1,5 мільйона. Лише за минулу добу 1,5 тисячі. У Генштабі наголошують, це найбільші втрати армії РФ в одній війні з часів Другої світової. На Київщині від завтра скорочують комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку. За словами посадовців, рішення потрібне, щоб синхронізуватися із Києвом і адаптувати роботу влади, бізнесу та інфраструктури до постійних російських атак. Також в області посилюють вимоги безпеки на автозаправках, перевірять укриття та забезпечать проїзд спецтехніки біля паливних резервуарів. Тепер про підтримку. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня 2027 року. Серед головних пріоритетів Вільнюс називає безпеку і оборону Європи, трансатлантичну єдність, розширення ЄС та безумовну підтримку України. У Литві заявляють, під час головування працюватимуть над посиленням санкцій проти Росії та Білорусі, а також над швидким європейським шляхом для України. І наостанок бразильський легкоатлет підписав контракт одразу з 11 спонсорами та вийшов на старт у футболках усіх брендів. Після виступу він знімав футболки одну за одною та фотографувався з медаллю, щоб отримати виплату від кожного спонсора. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов,
2: Ілюся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Ще раз, як там, Юра, бразильський спортсмен підписав контракт з 11 спонсорами так, одночасно, так? Ну, прикольно. Ну,
1: побіг в усіх них, а потім, коли отримав медаль.
3: В усіх футболках. Ну, це як,
4: І що, і футболки одну за одною скидував, чи
1: так,
4: як?
1: Так, коли вийшов на п'єдестал, медаль, і він тією, з другою, з третьою.
4: А, ясно.
3: Це дивується Юра людина, яка чоловіків як перчатки міняє. От, одного.
4: Ой. Да. Ну, один раз розказала, що було таке в юні роки.
3: От, футбольна команда, 11 людей, як тут 11 футболок.
4: Ну, це за рік. Ти що таке кажеш це на загал?
3: Це за рік.
4: За рік, за все життя, за всі мої 19 років.
3: Давайте про погоду далі. Ну, даєш.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, це жарти.
4: Та я все розумію.
3: Пані у нас цнотлива і чекає одного того самого.
4: Да.
3: Що з погодою? Розкажіть нам, будь ласка.
4: От не треба було таку рекламу мені робити. Це теж, якби, не сильно плюс в мої 19 років. Ладно. На заході хмарно з проясненнями, 29 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 26. У східних областях малохмарно, плюс 24. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють, тут до 27. На півдні та в Криму сонячно, плюс 25. І у Києві сьогодні наобіцяли хмарну погоду, але з проясненнями і до 25.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні 9 вересня, Міжнародний день тестувальника, і фантазуємо на тему. Ну, от я про себе казав, що хотів би тестувати віскі односолодові та шкіряні дивани, а краще на дивані віскарик. Питаємо у вас, тестувальником чого ви б хотіли працювати?
2: Я б хотіла тестувальників у сфері IT зараз привітати.
1: До речі, це взагалі, якщо так, не фантазувати, їхнє свято безпосередньо.
2: Шановні мужчини, вітаю вас!
1: Люся, коли були
2: дівчат.
1: Люся, коли були ковідні часи, вона намагалася вивчитися онлайн на тестувальницю. І що? Вигнали вас з онлайн-курсів?
2: Не вигнали. Я осилила тільки фронт-енд. До бек-енду не дійшла. Вам не зрозуміть, не айтішникам, Андрій. Це єдине, що я запам'ятала з курсу. Тьома пише, каже, тестував би біо- та хімзброю на орках.
1: Молодець.
2: От, тому що падлючі не дають нам жить. Гера каже, хотів би бути тестувальником сервісів та обслуговування на круїзних лайнерах.
1: Хотів би тестувати, пише Сергійко, все, що пропонують в Амстердамі. Диви.
2: Це що?
1: В квартал червоних ліхтарів з дівчатами спати?
2: Ну це ж не обов'язково. Там же ж печенюшки всякі ще, хотів сказати, шиють. Печенюшки, ну, шиють теж.
1: Нічого собі.
2: В'яжуть, господи,
1: печуть. У Сергії Каплани. Сергій, йдіть на роботу. Не треба вам то замріюватися.
2: От. Танечка каже, що хотіла б тестити нормальних женихів. Ой, буває. Тестувальником чого б ви хотіли працювати? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-0909-0952.
1: Ну і Facebook з тредсом, група Мелодія FM. Підписуйтеся і коментуйте.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і не забувайте, що можна на Мелодія FM з нами пограти в ігри жовтневий. І як виграти? Зіграти в гру, пишіть «хочу грати», потрапляйте в ефір. «Хочу грати» цю фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp студійні 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:16, час спілкуватися із нашими слухачами, да. Знайомитися у прямому ефірі. Поїхали.
2: Пів хвилини слави.
3: Ой, так, а тобі буде зараз максимально приємно, тому що у нас на зв'язку приємна леді, леді з Вінниці, Лідія. Кажу, Лідочка, а що ви, де ви там, чим займаєтесь? А Лідія собі може дозволити. Не працює людина, от не хоче, не працює.
1: Лідія, добрий ранок.
3: Відпочиває.
4: Мене чоловік хороший, мені не треба
1: працювати. Ліда, молодець.
3: Ліда, то це реально джекпот. Захочеться, да. Підете. Не захочеться, не підете. Ідеально, як на мене.
1: Ідеально, я погоджуюсь з тобою. Я б теж хотів би такого чоловіка, щоб не прийшов. Лідія, як у вас там у Вінниці з погодою? Вже така відчувається осінь чи ще так тепленько?
4: Ні, сьогодні дуже тепло, гарна погода, сонечко, все добре. І спокійно наразі.
3: Ой, це найосновніше, да.
1: Ну, дивіться, ми зараз вам будемо разом з Люсою будувати плани на 30 вересня. Є у нас квитки на концерт у Київ, на концерт «М'яти». Обіцяють суперське шоу.
3: Ой.
1: І щоб виграти квитки, треба зіграти в «Еліас» і вгадати 5 слів, щонайменше, за 30 секунд. А ви знаєте правила, да?
4: Так, знаємо.
1: Я буду пояснювати слова, не називаючи їх безпосередньо, да. І спільно кореневі теж не використовувати.
3: Дорога Лідочка, я буду за вас дуже сильно вболівати, щоб ви класно відірвались на концерті. Хоч трошечки переключились від буденних.

0: справ наших життєвих. Угу.
1: Дякую.
2: Ви готові, Лідія?
1: Готова.
2: Поїхали. А в нього є стовбур і листя.
1: Дерево.
2: Правильно. А окунь, судак, хто це?
1: Риба.
2: Правильно. А вид громадського транспорту без рогів.
1: Тролейбус.
2: Без рогів.
1: Ну, другий автобус.
2: Правильно. Кажуть, що вона найкращий подарунок. А він нам треба, щоб забити гол.
1: Ворота.
2: Ні, такий круглий.
1: А, м'яч.
2: Правильно. Рівно 5 слів за 30 секунд, Лідія.
0: Та молодець, богиня. Якби на мене Астахов так верещав у вухо ще в прямому ефірі, я б не вгадала жодного слова. Ліда, молодець. Розумниця. Вітаємо, півхвилини слави ваші, ну і, звичайно, ваші два квитки на великий сольний концерт прекрасної співачки Мяти.
2: Угу.
1: Дякую, дякую, дуже приємно.
2: А ми раді, що ви раді. Кому привіти ваші ранкові летять?
1: Коханому чоловіку Владиславу, йому гарного дня і... Ну,
0: це
1: багато грошей.
0: Ай, молодець, да?
2: Да. Молодець, Лідія. Гарного дня вам. Да. Дякуємо за гру. Залишайтеся на лінії.
0: О.
2: Так, ну що, 9.19. Добрий ранок. Клас.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Що, Астахов, значить, ти так на мене дивишся? Я знаю, чого ти на мене дивишся.
2: Що?
0: Тому що ти вже зачекався на цю прекрасну співачку Солоху. Ага. І вона прийде не сама, прийде з Віталіком Лобичем. Вони ж дуетну пісню записали. Будуть у нас прем'єри.
2: Там чекаємо в гості дуже скоро.
3: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
17: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
18: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 9:29, Астахов каже, ой, сьогодні день краси. Не знаю, кого б це в студії привітати цим днем. Кажу, падлюка, ти безсовісна, бородата.
3: Я сказав, прийде Салоха, я привітаю.
2: Ну от!
4: Так, і ми знов будемо говорити про спорт і про м'язи на пресі. Ти накачав прес вже. Тому що Віталік постійно в залі.
2: Віталік Лобач разом з Салохою прийшов.
3: Я просто хочу сказати, я Люсі дякую, вона зробила в фотошопі мені кубики преса.
2: Ну, бо я ж не можу дочекатися, три роки.
4: Віталій, покажи, будь ласка, як треба тренуватися, який треба мати прес.
2: А в тебе
4: сучасного чоловіка.
2: Так, Віталій Лобач показує прес.
5: Я пресом поки дуже не можу похвастатися, а от біцепсом і грудьми можу.
2: Так, почекайте, давай показуй, але біцуху я твою чіпала минулого разу, коли ти до нас приходив. Я вам скажу, дівчата, там
5: коли це було?
2: Кам'яна це брила, щось змінилось.
5: Та біцуха і ця, це вже дві різні біцухи.
2: О, ти Боже!
4: Він просто дає дуже багато концертів, у нього важкий мікрофон, і знаєш, з правої руки вліво, у нього десь як гантеля 10-кілограмова.
5: А ще в мене дуже важкий акордіон повнорозмірний, тому...
4: Скоро будеш мене на руках носити. Витримаєш 46 кілограмів.
2: Боже, це одна третя мене.
5: У мене жим 70, так що нормально.
3: Який цікавий дует до нас прийшов, правда? Фітнес-дует.
2: Ну.
3: Віталій Лобач і Солоха. Розкажіть про пісню, яку ви записали. Як взагалі це сталося? Ви десь зустрілися і по типу...
4: Мені теж цікаво, чому тебе виникла ідея записати пісню саме зі мною?
3: Чого ти до людини...
2: У нас дядя Жора взагалі
3: причепився.
2: Була перед
4: цим. Дядя Жора був після вже. Віталій був перший.
5: Ми домовилися про дует вже досить давно. Угу. Ми шукали пісню, і Солоха нам запропонувала. У неї була гарна пісня. Ми послухали, потім вирішили трошки там змінити стиль. Ну, і вийшла
3: ти
5: така...
3: Ти зі своєю командою, ти кажеш, ми просто...
5: Да, ми зі своєю командою.
4: А чому ви вирішили Солоха саме зі мною?
3: Солоха досі не може зрозуміти.
4: Цікаво, що? Ти знаєш, я така дуже специфічна дівчинка.
5: Харизма.
4: Харизма.
5: Є в тебе, є в мене, ну... І вийшла така пісня «Флірт».
3: Яка називається?
5: Ми пропали.
4: Пропали. Від кохання ми згорали.
3: Нічого собі. Слухай, я пропоную запрем'єрити, потім обговоримо і кліп у тому числі. Він є, да, наскільки я знаю?
4: Він буде.
3: Він буде.
2: Зараз намальовуємо. Чого ти пристаєш до людей?
3: Мені наснилося десь. А, то я в інстаграмі просто бачив. Окей, ми пропали. Віталій Лобач, Солоха, прем'єримо на Мелодія FM. Поїхали.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Віталій Ловач і Солоха. Перший фітнес-дует в історії шоу-бізнесу. Значить, ми пропали, запрем'єрили пісню. Запальна, класна. Плюс тут був знятий щойно в студії...
2: Мут-відео.
1: Ні-ні-ні, я скажу так. Широкомасштабний тік-ток.
2: Широкомасштабний.
1: Ну, іноді як, тік-ток трошки зняли, а ці всю пісню танцювали.
2: Потім будемо весь тиждень розбивати. Робити монтаж і буде класно.
1: Да, супер. Ми сьогодні пропонуємо з Люсою вам гру, яка називається «Ми пропали» гра. Уявімо, що ви, так все сталося, потрапили і пропали на безлюдному острові.
2: Так, да, ну бувають такі моменти в житті.
1: І вам треба вижити, якось побут, владнати, поки там якийсь корабель не врятує. Да. За допомогою слів, які написані на картках. По черзі тягнемо і придумаємо, як це стане в нагоді на безлюдному острові.
2: Як це можна обіграти?
1: Давайте, Віталь, давай перший. Трошки зламаємо стереотип Ladies First.
3: Так, в'єтнамський бальзам «Зірочка».
1: Ой. Ну, пригадуємо такий, вонюченький.
2: Ну, як вонюченький, будем... хорошенький.
3: Ну, я вам скажу, в дитинстві мені зірочкою лікували все. Особливо нежить. Так, ну як може допомогти зірочка?
1: Ну, змія вкусить, наприклад, помазати.
3: Так, вкусила змія, помазав, як рукою зняло.
1: От, з досвіду людина каже.
2: Так я ж не їду на острів безлюдний.
1: Та тебе і там знайдемо, навіть якщо ти не їдеш.
2: Не знаю, чому він безлюдний, якщо ми вже там вдвох, а якщо нас знайдуть через роки 3, то там вже буде нас людей 50. Я люблю народжувати дітей.
1: Молодець, Солока, шикарний план, браво.
2: Ну так, ви знали, кого відправляють.
1: Так, а у тебе яке слово, Солока? Давай дивитися. Да.
2: Ящик мінералки. Так. Це дуже просто. Ну, безлюдний острів. Там не є, можливо, і немає води. Це треба чекати дощ, щоб була пресна водичка.
1: І поки чекаємо
2: пити. А можна чекати і 2-3 місяці. Ми ж не знаємо, який це континент. От. Тому я буду тобі давати за масаж стоп.
1: Давати мінералку за масаж стоп.
2: Ти мені масаж стоп, а я тобі пляшечку.
1: Да, шикарно. Давайте далі. Наступне слово у Віталіка.
3: Набір ароматизованих свічок з ароматом шашлику. Ну, якщо ми там будемо харчуватися тільки фруктами, то можна буде запалювати ці свічки
1: якось,
3: і уявляти, що в нас є м'ясо.
2: А ти що, не будеш
1: полювати
2: на якогось там мамонта?
3: Буду однозначно, особливо рибалити, але вдруг в перші дні у мене ще не буде чим, то можна буде таким можна буде займатися самообманом.
1: Ну давайте, Солоха, яке слово в тебе?
2: Так.
1: Вже завдання дала.
2: Шкарпетки.
1: На що?
2: Шкарпетки я буду використовувати в побуті, як справжня господиня. Я можу там туди насіннячко збирати, вішати, у мене буде такий, як магазин. Потім що? Я можу просіювати якісь там камінці, робити муку, і туди, не знаю, тут можна, ну, дуже багато
1: Коротше,
2: використовувати.
1: Коротше, хліб тебе буде з камінців, якщо що, Віталік, я просто... Ну, шикарно.
2: А можна замість бігідюшок, до речі, їх використовувати? Я можу все робити, там чай заварювати із листя, якихось тропічні листочки, висушувати, і потім цих шкарпеточок і робити чай.
1: Нам треба робити це що? Нам треба на безлюдний острів з цією парою.
2: Ви виживете, Це буде новий континент, Солоха енд Лобач, і там буде нова нація.
1: Супер, давайте ще.
3: Так, компакт-диск «Найкращі хіти» Михайла Поплавського.
2: О!
1: Ну, здавалося.
3: Якщо в нас не буде на чому їх програвати, щоб відлякувати хижаків, то значить можна буде користуватися зворотньою стороною, щоб Солоха могла припудрити носик і завжди виглядати гарно.
2: Ой. А він же ще гострий, я думаю, що можна рибку, яку ти зловиш, різати. Тартар чи карпаччо.
3: В общем, дуже універсальна річ.
1: Так, ну і
2: Але як дзеркало...
1: Да, Солоха.
2: Так, далі що? Штопор. Ой! Штопор, якщо ти не будеш слухати мої вказівки,
1: так.
2: Я буду тебе ним відлякувати. Ти не підходив. От також він буде як наша зброя. Будемо накручувати піранью, смажити. Будемо отак от бігати з цим штопором. Він же ж може бути великий.
1: Вперше піранью відкуркують штопором.
2: Так, і що ще можна зробити?
1: Ну, достатньо, давайте ще у нас...
2: Там же погані
1: думки. Так, і ще у нас по одному слову, поки шикарно йдемо, давайте.
3: Так, ростовий костюм панди. Ну, я зараз можу сказати те, що...
1: У мене таке є, так?
3: За що мені прилетить, ну, це, мабуть, для рольових ігор.
2: Ту-ту-ту-ту-ту. Я думала, чесно кажучи, що ви в ньому просто будете спати холодними ночами.
1: А всередині костюма якраз будуть рольові ігри, правильно?
3: Ну так, це ж великий костюм. Але Лубич молодець.
1: Солога, ти бачиш, що коїться?
2: Ну, у нас завжди такий от спортивно-еротичний вайб.
1: Ну, останнє слово в тебе.
2: Дзеркало.
1: О, нарешті.
2: Дзеркало. Дзеркало ми будемо що полювати, ага. Тому що ми його розіб'ємо, це будуть такі гості.
1: Ох, нічого
2: на палки
1: собі.
2: Намотаємо і будемо бігати. За, ну, треба ж їжу добувати. І якщо у нас не буде запальнички і нам треба буде добувати вогонь, то за рахунок дзеркала ми будемо наводити на суху травичку промінь і будемо робити вогонь.
1: Шикарно.
2: Скажи вогонь.
3: Но тільки в день.
2: А чому не вночі? Нам треба буде від хижаків.
1: Вночі Віталік буде спати.
2: А вночі треба ж відлякувати хижаків і тарганів.
4: Будуть слухати Поплавського відлякувати.
1: Так, ну все. Вже поза ефіром можна буде обговорити подальші плани. Солоха, Віталій Лобач, скрізь слухайте пісню «Ми пропали». Правильно? Подобаєчки, лайки.
4: Тік-токи.
1: Тік-токи, да?
2: Тік-токи обов'язково будемо робити ще якийсь конкурс.
3: Так.
2: Щоб знімали тік-токи.
1: А серед тих, хто знімає, да?
2: Серед тих, хто знімає, можемо якесь побачення з Солохою. Ти потренуєш, а я нагодую.
4: Ой!
2: Чимось.
1: Слухайте, всі знімають тік-токи. Солоха, Віталій Лобач, дякую, що прийшли до нас сьогодні.
3: Дякую за запрошення.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29. Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчені з Гарварду дійшли дуже цікавого висновку. Люди, які співають щодня хоча б одну пісню та вміють грати на музичних інструментах, навіть якщо співають просто не на рівні там суперзірок, а в своє задоволення і грають на музичних інструментах так само, це дуже сильно впливає на боротьбу зі стресом. Да, вони там проводили дослідження, люди, які це робили, які це не робили, і от музика.

0: музика, дійсно, і гра на інструментах допомагала. Так що, в принципі, беріть на озброєння. Анекдот пригадую. Селище величезне і день народження малого, приїжджають гості, дарують якісь подаруночки батькам. Малому підходить сусід і каже: «Я бачив, там дитині барабан подарували. О котрій у вас починається концерт завтра? Скажіть, будь ласка».
1: Та да. Ой, Андрюша, тебе нічого не турбує в мене на столі?
0: А, до речі, я оце хотів спитати. Наче тобі медичний спирт на столі?
1: Андрюша, все дуже просто. Струни протирать. Ну, а що?
0: Які ще струни?
1: Тонкі струни моєї змученої душі від вас, мужиків.
0: Що таке?
1: Да.
0: Ой. А колись, от погодься, ну, наші предки, да, в селах та й в містах ввечері сідали на лавку, починали співати.
1: Угу.
0: А зараз спробуй заспівати. Скажуть: «О, вже нажрався!»
1: 100%.
0: От як так? Давайте щось змінювати. Добрий ранок, 9:50.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Дайте щось від головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, 10-та в Україні, ціни на українських АЗС на пальне змінюються. Ну от сьогодні в який бік? Про це не тільки. Заспокойтеся, давайте, не вішайте носа.
4: Добре.
3: В який бік? Про це не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу звістка зі столиці. П'ятеро людей дістали поранення через ранкову дронову атаку РФ. Трьох поранених медики госпіталізували. Відомо про пряме влучання у житлову багатоповерхівку. Напередодні ж РФ у кілька хвиль атакувала одну з теплоелектростанцій. Вона припинила генерацію електроенергії. Відомо про суттєве пошкодження обладнання. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС знову поповзли вгору. У великих українських мережах 95-й бензин подорожчав на 1 гривню за літр. Його вартість коливається від 81 гривні до 87. За дизель доведеться викласти від 91 до 98 гривень, а от ціни на автомобільний газ залишилися без змін. Тепер про підтримку. На порталі «Дія» розширили можливості для фіксації збитків від російської агресії. До міжнародного реєстру додали ще 4 нові категорії заяв. Відтепер українці можуть оформити компенсацію за втрату доступу до медицини і освіти, інші економічні втрати та порушення міжнародного права. Наразі для подання заяв до міжнародного реєстру збитків через портал «Дія» загалом відкрито 21 категорію. Далі про погоду. Насолоджуємося сонячною і сухою погодою. Сьогодні подекуди на стовпчиках термометрів літні плюс 33. Це молоде бабине літо, кажуть синоптики. Традиційно воно триває із кінця серпня і до середини вересня, а класичне настає у жовтні. Дощі до більшості регіонів повернуться з п'ятниці. Завтра ж прихопити парасольку доведеться жителям західних областей. І наостанок про бокс. Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику на третій бій. Британський боксер опублікував постер можливого поєдинку і запропонував провести його вже в листопаді. Офіційно реванш поки не оголошений, однак допис Ф'юрі став черговим сигналом про його бажання повернутися на ринг проти українця. Водночас у команді Усика повідомляють, наступним суперником чемпіона може стати Діонтей Уайлдер, а бій планують провести у США у березні 27-го року. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, Тайсон Ф'юрі не унімається, да, Юра?
5: Ні, прямо от, прямо все робить, аби тільки на нього звернули увагу і кричить «Усик, Усик, ну ось я, ось».
3: Да, двічі...
4: Ладно.
3: Двічі він вже відхопив, я намагався слово підібрати, синонім такий нормальний, відхопив, ну, да, ну, от, да. Хоче в третій раз. А, ну, я думаю, що, в принципі, ну, ми звикли до того, що от починається осінь, да?
4: Да.
3: А ось, і от якийсь бій Усика, да, ми його чекаємо. Осінь, зима.
4: От. Тобто раз на сезон щось стається.
3: Ну, щось стається. Ну, просить, Олександр, ми звертаємось до тебе, от просить Тайсон.
4: Ні, ну, якщо просить, то насипте.
3: Ну, да, дивимось, спостерігаємо за цією ситуацією. А далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, дивимося, що з погодою. 9 вересня сьогодні. На заході хмарна погода і 29 з плюсом. Потеплішало. В центрі сонячно, 26 тепла. На сході мало хмарно і плюс 24 без опадів. На півночі хмарно із проясненнями, теж без дощу і 27 з плюсом. На півдні та в Криму сонячна погода, теж не йдеться про опади і 25 тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів у столиці, плюс 25 максимум.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: 10:04. Так, Остахов, Альона, дружина, слухає ефір?
3: Зараз ні, вже, мені здається.
2: Тоді я можу запитати, а точніше ствердити, що хай всі знають, що тобі подобаються старші жінки.
3: Доросліші.
2: Доросліші.
3: Є таке.
2: От чому чоловікам подобаються старші жінки? В чому фішечка? Mm-hmm. І де ховається правда? Чим зумовлена така пристрасть?
3: Ну.
2: За 5 хвилин давай обговоримо.
3: Окей.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, лікар Кліндухова дослідила, чому нам, мужчинам, подобаються доросліші жінки.
2: Угу.
1: Розкажіть нам, будь ласка.
2: Розказую.
0: Навколо сексу. Піснянка
2: шоу. Шановні мої хлопчики, слухайте уважно.
1: Ну, здивуй
2: нас. Ладно, зараз дуже серйозна тема. Чому чоловікам взагалі подобаються старші жінки?
1: Угу.
2: Фахівці поставили це запитання. От, Андрюша, ти ж, подобається тобі, так?
1: Подобається. У мене дуже багато в житті було дівчат, які були значно старші за мене.
2: Дуже багато – це дві чи десять?
1: Один, два.
2: Дві з половиною.
1: Три.
2: Дуже багато.
1: Жили разом.
2: Все зрозуміло, дуже багато. Так от, диви, фахівці кажуть, чому подобаються жінки старші? Тому що приваблює вас, мужчин, те, що приходить з віком. По-перше, старша жінка зазвичай краще знає себе і розуміє, чого вона хоче від стосунків, в близькості,
1: так,
2: зокрема.
1: Рідше, більш досвідчена.
2: Рідше соромиться власних бажань, може говорити...
1: Не рідше, а взагалі не соромиться власних бажань, я так скажу.
2: Правильно. Може говорити про них прямо, може тобі сказати прямо. От, наприклад, Астахов, як сьогодні з настроєм? Що ми сьогодні плануємо?
1: От мені подобається ця домінація, а ще
2: гол
1: мені...
2: Гол заб'єш?
1: Так. Да. Немає сьогодні футболу. От, а мені ще подобається, що от якщо жінка старша за чоловіка,
2: да,
1: а от якщо вона каже «все нормально»,
2: ай,
1: це і означає «все нормально», а не так, як от ті малолітки кажуть.
2: Гля, сказав дорослий дядя 45 років.
1: Да.
2: Так от, дядя, слухай, зрілість дійсно часто асоціюється з відкритістю і з тим, що жінки не приховують своїх думок і те, що думають, те й кажуть. От, фактор досвіду. Сексуальний не тільки. Старша партнерка може бути цікавою саме внутрішньою цією свободою, спокоєм, умінням підтримати розмову, відсутністю страху проявляти ініціативу.
1: Да.
2: От, типу, лежиш ти колодою, вона прийшла і каже, мені треба, я беру.
1: Ні, там не так.
2: Що?
1: Сміття винеси.
2: Да ну, Андрій.
1: Це спочатку.
2: А ще я знаю, що?
1: Ну.
2: Чого чоловікам подобаються старші жінки? Тому що ефект забороненого. Ну, у нас же ж побутує в суспільстві думка яка, що мужчина може бути старшим за леді. От.
1: Знаєш, де він ще починається, цей ефект забороненого?
2: Кажи.
1: Коли ми закохуємося у вчительок.
2: Ой.
1: Це є ця закоханість, ти розумієш, що ніколи не буде ніякого зв'язку.
2: Угу.
1: Або закохуємося у маминих подруг.
2: Угу.
1: Є таке теж.
2: Я про маму Стіфлера згадала.
1: Не дарма цей образ, він такий кінематографічний. І став, багато хто впізнав себе.
2: І так мужчини ламають шаблони. А
1: да.
2: Я, ти знаєш, теж свого часу ламала шаблони.
1: В сенсі?
2: От, правда, в кілограмах. Я була 80, і він 60.
1: Ага, бачиш,
2: я? Ледь не зламала.
1: Повертаючись до старших жінок, мені подобається одне. От, наприклад, я п'ю пігулки від тиску, щоранку.
2: Да.
1: От закінчилися в мене, вона дасть свої. І це дуже супер. 10:11. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, і пропоную подивитися за хвилин 5, що на сьогодні нам наобіцяли астрологи. Дочекайтеся гороскоп.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. А я взагалі зрозумів, що я люблю гороскопи. Mm-hmm. Да, це єдине місце, де я маю гроші, подорожі і ідеальні стосунки. От, ну поїхали по знаках, пробіжимося. Кому що?
3: Овен. Чудовий шанс проявити свої таланти та ініціативу на роботі саме сьогодні.
2: Давайте. Телець. А ви, будь ласка, от на роботі не зосереджуйтеся. Не треба воно вам, кажуть зорі. Зосередьтеся на домашньому затишку і спокійних розмовах з близькими.
3: Господи Боже.
1: Близнюки.
3: Варто очікувати важливих переговорів або свіжих робочих ідей, близнюки. Сьогодні такий заряджений день у вас.
2: Рак. А ви нарешті відчуєте фінансову впевненість. Щось крапне на карту.
3: Ну, то диви.
2: Можливі приємні бонуси чи надходження.
3: Клас. Да. Лев. Тут теж треба буде зайнятися фінансами, саме ревізією. Можна спланувати бюджет, поаналізувати витрати. Ой-ой-ой.
2: Да. Діва. По-перше, вітаємо тих дівуль, хто сьогодні святкує днюхом. 9 вересня. Час закрити завислі хвости, навести лад у справах, документах. Ну, коротше, якщо простою мовою, попрацювати до 12-ї дня і потім вже виставлятися колегам.
3: Угу. Терези. Будемо, Терези, дорогі, шукати підтримку у командній роботі. Ага. Не боїмося змін жодних, навіть якщо це щось там в стосунках. Да.
1: Скорпіон.
2: О, скорпіони сьогодні на п'єдесталі.
3: На якому?
2: Емоційному навіть, уявному. Отримаєте заслужене визнання своїх зусиль від колег і керівництва.
3: О.
1: Стрілець.
3: Сприятливий момент для реалізації давніх планів та ідей. От все, що ви там колись накидували, що, може, вам приснилось, ви встигли записати. Сьогодні, будь ласка, зверніть на це увагу.
1: Козиріг.
3: Заздрю.
2: Та нічого, заспокойтеся. Козироги, можливі невеликі робочі труднощі. Однак, ви все це легко подолаєте і пам'ятайте, що по-любому є в колективі діва, яка сьогодні буде виставлятися.
3: Полюбе.
2: Да, о 12 годині дня.
1: Водолій.
3: Гарний день для творчості та несподіваних, але приємних перспектив. От, повитворяйте щось.
1: Риби.
2: О, тут особисті родинні питання виходять на перший план. Родичі, може, якісь приїдуть.
3: Ну.
2: Може, хтось скаже, дай грошей.
3: Ой, слухай, що ти
2: мені
3: пророчиш?
2: От. До речі, я вчора зрозумів, як швидко зробити так, щоб малий заснув. Ну, він каже, укладіть мене. Чи от він хоче, щоб його укладали. Я кажу, дивись, можу тобі на карту кинути 50 гривень, якщо заснеш за 10 хвилин. Він заснув за 5. Це такий лайфхак. 10:21. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Астахов, як ти ставишся до фантастики?
2: Позитивно.
3: А з елементами жахів, трилера і еротики? Еротики.
2: Дуже класно.
3: От, буду рекомендувати фільм на вечір, сподобається. Окей. За 5 хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі центри України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
7: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: Ти ма промисли.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:31, і що? Саме час розказати нарешті тобі кіно, яке, ну, тобі точно сподобається.
2: Ну, ти казала фантастика з еротикою,
1: да? Да, воно якось так взаємопов'язане, і бойовичок там є, називається Soulmate.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Шоу. Я думав, Солоха і пригоди. Ну, просто Солоха була в гостях.
1: Співачка Солоха. Nope.
2: Soulmate, да?
1: Да, Soulmate. Ти знаєш, що таке Soulmate?
2: Прізвище. Джек Soulmate.
1: Ні.
2: Супергерой.
1: Soulmate від англійської споріднена душа. Це людина, з якою відчувається надзвичайно глибока, природна, духовна близькість.
2: Угу.
1: На сайтах знайомств іноді мужчини пишуть, шукаю Soulmate. А потім виявляється, ага, то вони
2: бодішейкінг шукають. Бодішейкінг шукали.
1: Точно. Так от, диви, фільм Soulmate зроблений був в 26-му році, от цьогоріч. І автори його, господі,
2: ну, хто? Крістофер Нолан.
1: Ні, цить. Ті, що зняли фільм «Меган», пам'ятаєш, про андроїда?
2: Да.
1: Який збунтував і там потім тримав родину в жахачках.
2: То, добре.
1: Тут, ну, майже та сама історія, але трошки інша. Є головна героїня, яку звуть Сара. От, вона високотехнологічний робот-компаньйон.
2: О, я б такого хотів собі.
1: З функції штучного інтелекту.
2: О, як шикарно.
1: Да. Її заводить Девід, який втратив зовсім нещодавно...
2: Заводить, бере на роботу, чи заводить, як от, знаєш,
1: купує.
2: Як годинник з ключа?
1: Купує.
2: Купує, добре.
1: Купує Девід. У нього яка ситуація? В нього була дружина, але вона трагічно загинула.
2: А-а-а.
1: Він взагалі талановитий програміст компанії з виробництва оцих от роботів.
2: А, тобто,
1: от.
2: Якщо що, щось
1: підкручу. Ну, може, він її
2: там
1: навіть і не купив, я тобі хочу сказати. Ну, таке вже діло.
2: Створив, як Франкенштейн, оця історія. Ну, і що робить?
1: От. І ще є там колега по роботі, Обрії звуть. Ну, не суть. Ця Сара спочатку, от реально, ідеальна робот. Все робить, що потрібно. Зустрічає, спілкуватися з нею можна. А потім вона переходить межу.
2: Опачки.
1: І каже, нащо нам ті люди?
2: Кому
1: є
2: каже?
1: Я. Ця робот Сара каже Девіду.
2: Ага.
1: Каже, нащо ці люди? Ми з тобою ідеальна пара.
2: Так він же теж каже, він їй каже, така людина.
1: Так не... ми з тобою пара. Більше нам ніхто не потрібен.
2: Слухай,
1: я твоя soulmate.
2: У мене таке відчуття, що моя дружина теж робот. Вона, нащо тобі ті друзі? Тепер я твій друг.
1: Так от, Андрюша, там таке робиться. Вона в цьому серіалі ногами може задушити. І позбувається там усіляких його друзів,
2: ага,
1: оцього Девіда. От. А чим все закінчиться, подивишся.
2: Ну, слухай, я...
1: Дуже цікава історія, і мені подобається, що там ще й гумор є.
2: Просто де там еротика? От мені цікаво, що там, хто
1: роздягається. А подивишся,
2: роздягається.
1: Вона там на четвереньках до нього так підповзає, до цього Девіда, в один із моментів.
2: Так а наша мені залізяка та? Що там може збудити мене? Де там еротика?
1: Альона радіо включила, дружина.
2: Та отож, да, треба якось
1: ясно
2: прикручувати гайки. Отже, фільм називається Soulmate. Порада на вечір.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні скрізь по Україні без опадів.
1: Не поспішайте, бо ви так розказуєте, наче ви штучний інтелект.
2: Добре.
1: Давайте
2: тоді
1: з розстановкою.
2: Коротше, тьоть Люсь, не збивайте.
1: Да.
2: Скрізь по Україні сьогодні тепла погода, на 2 градуси тепліше в середньому, ніж то було вчора.
1: Угу.
2: Тож сьогодні можна, як наш ведучий новин, шортики одягти.
1: То не шортики, то шорти. Шортики, то що в тебе є, короткі, ледь прикривають.
2: Окей, у нашого ведучого новин Юри Бріджі. А отже, сьогодні такий одяг цілком нормальний. В середньому по Україні сьогодні 27 градусів із плюсом. У Києві теж максимум сьогодні, щоправда, 27, сонячна погода і без опадів.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні 9 вересня, день тестувальника. Ну, по-перше, вітати треба тих, хто в IT-сфері, да, тестувальники.
2: То можемо їх привітати. Давай всіх привітаємо, хто щось тестить.
1: Да.
2: От.
1: Я мрію взагалі тестити віскарики, дивани. Краще поєднати перше і друге. Вирішили сьогодні весь ранок попитати у вас тестувальником, чого ви б хотіли працювати.
2: Інна каже, солодке, зефір, печиво. Тортики, особливо лимонний хрещатик. І щоб не повніти.
1: Тоді нам напівсолодке, будь ласка, передайте. А Настя пише, тестувальник сну в горах, навколо будинки великі старі
2: сну
1: дерева.
2: Сну в горах?
1: Да.
2: Може в горах?
1: В горах. Сну в горах. Сну в горах.
2: Ясно.
1: Записуємо, діти. Сну в горах. Є. Навколо будинки великі старі дерева, прохолодна і волога погода, відсутність людей і інтернету.
2: Ай-яй-яй.
1: А ще, щоб був великий запас чорного чаю з бергамотом,
2: ага,
1: і кава, а ще велика бібліотека. Бачите, які...
2: Як з вислухачку.
1: Настя.
2: Настя, давай для цієї нашої мрії ще мужичка якогось, щоб він нам дров нарубав, підпалив камін, будинок, а там уже як піде.
1: Да, будинок побудував, да, і ми там жили в горах.
2: От,
1: правильно?
2: Можна, два різних будинка, бо дві хазяйки на одній кухні, то біда. Катя каже, одяг готова тестити, дуже люблю красиві речі.
1: Угу.
2: Катюш, ну бувають і некрасиві, це ж таке діло. Що, прийдеться таке тестить.
1: А уявляєш, тестувальник некрасивих речей.
2: Я згадую, чуєш, оці картинки в інтернеті, коли там роблять а-ля рекламу магазину продажу халатів і беруть Анджеліну Джолі,
1: наприклад,
2: там наших артисток.
1: Фотошопи.
2: Камалію там і надягають ці цвітасті халатики.
1: А я пригадую останні колекції Баленсіага, коли мені трапляється, я думаю, серйозно, можна вдягнутися в пакет?
2: Можна.
1: Отак от.
2: Тільки раз.
1: Да, Саша пише, що хоче бути тестувальником купюр в 2000 гривень, бо кажуть, вже вони ходять в обіході, я ще не бачив.
2: Я теж не бачила.
1: Да, 4 вересня. Вже яке? 9. 5 днів.
2: Просто даремно пройшли.
1: Люди, в кого вони є?
2: В кого є?
1: Це не прикол?
2: Киньте в нас денюшкой. Вікторія каже, супер. Я б з чоловіка зробила тестувальника моїх борщів та супів. Не їсть майже гаряче, а для шлунка це важливо. От бач, біда яка.
1: А де ви живете?
2: В якусь нашкрябайте, будь ласка.
1: Я якраз без першого виїжджаю. Ну все, в принципі, да, народ готовий щось тестувати. Активна життєва позиція – це гарно. 10:41. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А ти чула у нашої ж Дорофєєвої, співачки прекрасної, з голосом проблеми?
2: Ой.
1: В інстаграмі, да, там лікар, навіть операція була.
2: Ой, не лякай мене.
1: Да. І вона заговорила після 10 днів мовчання, угу. Натя, і розказала, як звучить її голос. Подробиці за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Надя Дорофєєва заговорила після 10 днів мовчання, там проблеми були з голосовими зв'язками, розказала, як звучить її голос. Ну, пропоную це обговорити.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Отже, поділилася радісною новиною Надя Дорофєєва. У неї був крововилив голосові зв'язки.
2: О, Господи!
1: Да, до цього було відео, де Надя Дорофєєва немов знімає сторіс, і тут перехоплює телефон лікар, каже, у Наді Дорофєєвої, що нема, жінка-лікар перехоплює її телефон і пояснює ситуацію, що їй заборонено говорити, а тим більше співати.
2: Можна питання? Ну, вона прям вирвала з руку Наді?
1: Можна сказати і так.
2: Ну, слухай, ну так не кожен лікар буде робити, це щось там...
1: Лікар серйозний.
2: Це не піар?
1: Ні, це не піар. І от тепер 10 днів лікування, і Надя каже наступне. Перше відчуття – переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів.
2: Обертонів.
1: Обертонів. Якийсь високий, іначе не мій. Високий – це як голос?
2: Це як у тебе, коли ти благаєш Альону, щоб вона на тебе не гнівалась, да. Андрій.
1: Будь ласочка,
2: ну,
1: будь ласочка.
2: Ну, це воно.
1: А ще вона каже, Надя Дорофєєва, під хрипою. Навіть так от, під хрипою.
2: Ой.
1: От, тепер треба почати обережно 15 хвилин розспівуватися. Отакі новини, друзі. Лікування продовжує. Молодець, Надічка, ми тебе дуже любимо і чекаємо, щоб голос повернувся. Однак, окрім цього, Надя Дорофєєва для прихильників виклала добірку світлин в Інстаграмі, де вона дуже красива, в гарному настрої, тому що, ну, звісно, голос повернувся. Мені здається,
2: вона... І що вона там, що вона надягнула?
1: Ну, натягнула вона от, як сказати...
2: Окей, що вона не надягнула? Надягнула.
1: Да, є купальник чорний, є такий бюстгальтер і трусики. От і все, да, тілесного кольору. Красиві світлини в Інстаграмі.
2: Ох, це Дорофєєва своїми красивими світлинами.
1: Мені здається, вона трошки налякала Кацуріна. Мішу вранці сказав йому... Він же не знає, що голос повернувся.
2: Ну,
1: і вона така,
2: а то ж мовчить 10 днів,
1: да, 10 днів мовчить.
2: Уже звик, що тиша.
1: Він такий щасливий, жінка нічого.

0: Вони говорять, да?
1: Ну.
0: А от, як зазвичай мужики. І тут вона його будить, каже: «Міша!»
1: Ні.
0: А яка?
1: «Мішаня».
0: А, ні. Трошки. «Міша! Голос голоса, мій інстаграм за розкладом!» Надя, не ображайся, якщо я, да, ну, проблема з голосом. Мене просто декілька разів взагалі зникав голос,
1: я
0: бо постійно балакаю.
1: Тут ми навіть наймали актора, щоб за Астахова говорив.
0: І друзі з мене глузували, оце почали, типу, Астахов, тобі взагалі треба йти в шансон.
1: Ти сиплий.
0: Співати, ти сиплий. І коли вони глузували, голос повертався.
1: 100%,
0: да. На злої. Так що і Наді теж бажаємо, щоб все було гаразд. А Надя, любимо. Хай все буде як до цього, і навіть ще співочіше.
1: Ой-ой-ой.
0: Да. Ну, на крайняк можна під Джо Кокера косити. 50-50, добрий ранок.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
13: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов,
3: Ілюся Клінтукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Де немає в Україні світла через русню, через обстріли. Про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про ворожий терор. Двоє загиблих і ще троє поранених внаслідок атаки загарбників по пункту пропуску Старокозачі на Одещині на кордоні з Молдовою. Пошкоджено споруди, знищено автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Пункт не працює. У Києві у Дарницькому районі до 6 зросла кількість поранених. Атакували загарбники і Кременчук на Полтавщині. Далі про живлення. Сьогодні зранку на Запоріжжі російські окупанти ударили по бригаді енергетиків, які їхали на ліквідацію наслідків обстрілів. Минулося без поранених, суттєво пошкоджено автотранспорт. Від початку вересня це вже друга прицільна атака на енергетиків. Через обстріли є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Київській областях. Наразі енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади до 15-ї години. Тепер про бавовну на Росії. Після масованої атаки вогонь охопив портову інфраструктуру у Новоросійську. Горить щонайменше один резервуар на території мазутного терміналу. Крім того, цієї ночі знищено кілька військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. Водночас в Анапі Сили оборони України вгатили по палубному винищувачу Су-33, гелікоптеру Мі-8 та двох комплексах РЛС біля Геленджика. Далі про підтримку. Цього навчального року діти ветеранів і ветеранок зможуть отримати повну компенсацію вартості контрактного навчання. Уряд продовжив відповідну програму. Для цього потрібно звернутися до закладу освіти з необхідними документами. Згодом у дії буде доступний сертифікат, який потрібно підтвердити упродовж 20 днів. Мінветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив навчання або його частину, заклад поверне сплачені кошти. І наостанок, як сильно європейці люблять котів, з'ясували науковці. Перемогла Угорщина, де 236 котиків на 1000 жителів. В Україні 180 пухнастиків, і це вчетверо більше, ніж у Туреччині, яка посіла останню сходинку із 43 вусанями. І майже втричі вище, ніж у Греції, де 55 котиків на 1000 осіб. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: От Юра розказував про те, що наскільки українці і європейці українці, загалом так люблять котиків. Статистика досить непогана, але українці, ну, не попереду всієї планети, угу. Да, в цьому,
2: ну,
3: рейтингу.
2: В цьому рейтингу ні.
3: Але скажу так, що у мене є друзі, Саша і Вова, які з гостомельського притулку забрали двох котів до Німеччини. Вони наразі там проживають. Ага. І забрали двох, вилікували, причесали, прилизали, і коти зараз живуть, як коти в маслі. О, от, тому хочеться сказати, що хлопці і дівчата, якщо у вас серце до цього відкрите, і якщо ви розумієте, що ви готові дати прихисток комусь з притулку, вперед, вони дуже сильно на вас чекають.
0: Погода на Мелодія FM.
3: На заході хмарно з проясненнями, 29 градусів тепла, у центрі сонячно, прогріється до 26, у східних областях 24, на півночі хмарно з проясненнями, не буде дощу і 27 на день. В Криму до 25 тепла і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощу не обіцяють і на день 25 максимально.
2: Да, ну тепліше у будь-якому випадку скрізь по Україні на 2-3 градуси, ніж то було вчора. Завтра теж доволі теплий день, до 29 обіцяють синоптики. Однак вже з п'ятниці там трошки знов 20-19, десь так.
3: Ну і вранці треба одягатися.
2: Ну вранці, так. Так, коротше, на цьому все. Вівсянка шоу на сьогодні. Далі. класна підбірка, найкраща музика 90-х і нульових. Ну, а ми з Люсою завтра з 8 ранку знов разом з вами зустрінемось. Па-па!
3: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула, одна поранена на Запоріжжі. У Кушугумі через удар дрона загинув чоловік, через вибух іншого дрона – поранена жінка. На місці працювали медики, постраждалу госпіталізували. Далі про безпеку. Через пожежі, спричинені ворожими атаками, у Подільському районі столиці та низці міст Київщини погіршилася якість повітря. Йдеться про Вишневе, Обухів та Бровари. Фахівці радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та використовувати очищувачі повітря. В інших населених пунктах області забруднень повітря не виявили. СБУ у Кропивницькому затримала ворожого агента, який наводив ракетно-дронові атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі. Фігурант – місцевий безробітний. Під час затримання у чоловіка вилучили ножі, з якими він збирався чинити опір правоохоронцям. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. Розлучитися через Дію коштуватиме майже 3 тисячі гривень. У суму входять держмито та доставка свідоцтв. Подати заяву можуть лише подружжя за взаємною згодою. Один із партнерів оформлює запит, а другий має підтвердити його протягом 12 годин. Заяву можна відкликати протягом 30 днів. Розлучення через Дію буде недоступне для пар із спільними неповнолітніми дітьми. У такому випадку справу розглядає суд. І на сам кінець про футбол. Оголошено 30 претендентів на золотий м'яч. Серед номінантів на головний індивідуальний трофей у світі футболу – форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Месі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія вручення золотого м'яча 26 жовтня вперше відбудеться у Лондоні, а не в Парижі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами «Вигода контрактних тарифів Vodafone» та «Вигіднішу умову оцінити наповнення» мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
5: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом. Легендарний ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 83% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама. Мелодія FM. The kisses.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розпаде.
0: Мелодія FM.
3: Без

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували реактивним дроном потяг «Харків-Ізюм» на станції поблизу села Андріївка-Кливцове. Виникла пожежа. За попередніми даними, 7 людей дістали поранення. На місці працюють медики та рятувальники. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Далі про звитягу наших захисників. У серпні Сили оборони знищили майже 24 тисячі ворожих дронів-коптерів. Це найбільший місячний показник за весь час роботи програми «ЄБАЛИ», звітують у Міноборони. Також українські військові вразили понад 35 тисяч безпілотників літакового типу, 2 літаки та вертоліт. Тепер важлива інформація для столичних автомобілістів. У Києві сьогодні і завтра буде частково обмежено рух набережним шосе. Із 8 ранку і до 20 години комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу в напрямку мосту метро. На час виконання робіт проїхати можна буде однією смугою. Далі про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу доправлять в Україну перед новим епідемічним сезоном. Перші партії вже очікують на лабораторний контроль, після чого вони надійдуть у продаж та медичні заклади. Обсяги поставок відповідають довоєнному рівню, зазначили у Мінохорони здоров'я. Додатково у відомстві очікують вакцину для щеплення військовослужбовців та медиків. І наостанок про бокс. Олександр Усик відповів Тайсону Ф'юрі. Британський спортсмен опублікував афішу потенційного поєдинку та назвав його останнім танцем двох воїнів. За його словами, переговори щодо організації зустрічі вже розпочалися. Український чемпіон зазначив, що вже йде по Ф'юрі. Тема третього бою виникла через зрив домовленостей про поєдинок Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Сторони не узгодили фінансові умови. До слова, Усик уже двічі перемагав британця у 2024 році.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
1: шоу. Українці наклепали мемів про панічні закупи продуктів. Ну, звісно, вже багато хто наголошує, ті, хто постачальники, супермаркети, що можуть бути логістичні проблеми, а не дефіцит.
2: Оголошення від мене.
1: Серйозно? Давайте.
2: Заможня холостячка з 10 кілограмами гречки шукає мужчину, який скупив в АТБ всю сілі цукор.
1: Ну, звісно, ви будете варити гречу, а не посолиш. І з цукром вам подобається гречка?
2: Солоденька гречка. А ще треба молочка десь надибати.
1: І ще третій мужчина, який купив все молоко.
2: Зараз почнеться.
1: Ну, я точніше знаю, що будуть робити люди, які скупили в магазинах всю соду.
2: Що?
1: Вони будуть гаситися з тими, хто купив весь оцет. Ви не розумієте хімічну реакцію?
2: Треба пояснювати жарт. Я розумію хімічну реакцію. Да? Я просто уявила, як це буде.
1: Добре.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова.
4: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
16: Скоро маски будуть зняті.

0: Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу важлива інформація для пасажирів. Рашисти атакують залізничну інфраструктуру. Частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад 20 рейсів. Поїзд Миколаїв-Львів відстає від розкладу на понад 12 годин. Майже 5 годин будуть довше у дорозі поїзди Запоріжжя-Пшемисль і Дніпро-Ужгород. Зазвичай такі зміни графіка пов'язані з загрозою руху через атаку ворожих безпілотників, що змушує коригувати маршрути безпосередньо у дорозі. Уся інформація для пасажирів і зустрічаючих на ресурсах залізничників у мережі. Росія продовжує атакувати Київ дронами. До 9 зросла кількість поранених. Є нові ушкодження у Дніпровському районі. Там безпілотник влучив по складських приміщеннях. У Дарницькому уламки збитого дрона впали на відкритій території. Там зайнялася пожежа. Далі про підготовку до зими. Азербайджан зарадив Київщині. Від партнера енергетики отримали 36 тонн енергетичного обладнання. Допоможе ремонтним бригадам швидше лагодити пошкодження. А ось Одещина отримує техніку, зокрема, від ООН та Японії. Від початку року передали понад 260 тонн. 17 тисяч хасидів вже прибули в Україну попри загрозу обстрілів. Загалом в Умані очікують щонайменше 45 тисяч паломників на святкування юдейського нового року Рош Гашана. Для допомоги українським колегам приїхали 16 ізраїльських правоохоронців. Вони спільно стежитимуть за порядком до завершення святкувань, які триватимуть з 11 до 13 вересня. І наостанок, уперше в історії українського тенісу, одразу 6 наших дівчат увійдуть до топ-50 найсильніших ракеток на планеті. Рейтинг оновлять за кілька днів. У четвертому десятку побачимо Олександру Олійникову, Дар'ю Снігур, Юлію Стародубцеву та Ангеліну Калініну. У топ-10 вперше з'явиться Марта Костюк. Залишається і Еліна Світоліна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднішу умови по ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лехівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: МРТ, КТ, рентген, без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі видатки консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали чергових ударів по Донеччині та Харківщині. На Краматорськ окупанти скинули 5 авіабомб. Поранено 4 цивільних, пошкоджено майже 30 приватних будинків. Водночас на Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по пасажирському потягу в Ізюмській громаді. Наразі відомо про 8 поранених. Далі про відновлення. У Києві повністю відбудували Охматдит після російського ракетного удару. Відновлення лікарні, пошкодженої у липні 24-го року, коштувало понад 270 мільйонів гривень. Відремонтували 5 будівель, повністю відновили палати, операційні, реанімаційні зали та кабінети. Лікарню повернули до повноцінної роботи. Тепер про освіту. В Україні триває вступна кампанія до фахових коледжів. Згідно правил прийому, кожен заклад може оголошувати додатковий набір для вступників. Така можливість залежить від наявності вільних місць у конкретному коледжі та передбачає вступ виключно на контрактну форму навчання. Останній термін зарахування абітурієнтів – 15 жовтня. Далі попередження від кіберфахівців. Зловмисники масово розсилають фішингові листи від імені податкової служби із заявами про нібито наявний борг. У них вимагають терміново перейти за посиланням для перевірки чи сплати боргу. Правоохоронці закликають не переходити за посиланнями у таких листах. Це загрожує викраденням персональних даних та втратою коштів. Перевіряти заборгованість слід лише в особистому кабінеті платника податків. І наостанок, у США їжу доправлятимуть дронами. Перші доставки планують запустити вже до кінця року. Спочатку сервіс працюватиме в окремих містах, а потім його хочуть розширити на десятки інших. До 2029 року постачальники планують доправляти дронами 1 мільйон замовлень на день.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Завтра

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Юра, ти сказав, що пінгвіни повернулися на Галіндес, правильно?
11: Рано повернулися.
10: Там наша станція Академік Вернацький. Угу. Я дуже хотів, ну така була мрія туди потрапити, да? Угу. Але я потім подивився фільм Антона Птушкіна, дуже класний фільм «Антарктида», угу. Всім раджу. І там остання ділянка, яку треба подолати між Чилі і Антарктидою, там просто неймовірні хвилі. Хвилі навіть у людей, у яких немає морської хвороби, вона там може з'явитися. А у мене навіть на маленьких хвилях, я думаю, ох, я б, звісно, не побачу, мені здається, пінгвінів наживо. Ну, отак.
12: Ну, Андрюш, ну це єдине, що тебе стримує. А так, в принципі, що тебе тримає?
10: Ну,
12: сім'я, дитина, обов'язки на ранковому шоу. Тільки хвилі!
10: Ну, бачите, отаке життя в мене. Хвилясте і бентежне.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
14: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт. З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозмішки 80% на всі центри України. Мережі «Фокстрот», деталі продавців, консультантів та на «Фокстроті». Увага, дію обмеження та застереження.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Любить косити газ.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. У Миколаєві одна людина загинула, п'ятеро постраждали. Російські загарбники зночі та вранці масово атакували місто. Пошкоджено житлові будинки, магазини та складські приміщення. На одній з локацій виникла масштабна пожежа. Рятувальники працюють на місцях. Далі звістка з молдавського кордону. Пункт пропуску Старокозачі на Одещині після нічних ударів росіян знову працює. Транспорт перетинає межу. Нагадаю, через російські удари там загинули двоє людей. Ще троє дістали поранення. Тепер про звитягу наших захисників. Вночі українські розвідники поцілили по ворожому ракетоносію «Адмірал Ессен» у Новоросійську. На палубній надбудові спалахнула пожежа. Минулого місяця сили оборони вже били по фрегату, а також по ще одному ракетоносію «Адміралу Макарову». Крім того, у серпні вдалося вразити патрульний корабель «Василь Биков». Тим часом у Козачій бухті Севастополя у тимчасово окупованому Криму вражено швидкісний патрульний катер «Мангуст». Далі про підтримку. Німеччина передала нову партію енергетичного обладнання для українських регіонів. Допомогу зі складів Міненерго вже спрямували підприємствам критичної інфраструктури Києва та двох областей. Зокрема, Чернігівщина отримала два силові трансформатори, Черкащина – електродвигун, а для однієї з лікарень столиці доправили потужний дизельний генератор. І наостанок. На Прикарпатті у Яремчанській громаді відкрили пішохідні маршрути «Стежки героїв». Вони призначені для фізичної, психологічної та соціальної реабілітації військових, ветеранів та їхніх родин. Маршрути вже доступні для відвідування. Уздовж них встановили інформаційні стенди зі спеціальними вправами для відновлення сил, психологічного розвантаження та покращення емоційного стану.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

проєкт «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Українці наклепали мемів про панічні закупи продуктів. Ну, звісно, вже багато хто наголошує, ті, хто постачальники, супермаркети, що можуть бути логістичні проблеми, а не дефіцит.
12: Оголошення від мене.
11: Серйозно? Давайте.
12: Заможня холостячка з 10 кілограмами гречки шукає мужчину, який скупив в АТБ всю сілі цукор.
11: Ну, звісно, ви будете варити гречу, а не посолиш. І з цукром вам подобається гречка?
12: Солоденька гречка. А ще треба молочка десь надибати.
11: І ще третій мужчина, який купив все молоко.
12: Зараз почнеться.
11: Ну, у мене, я точніше знаю, що будуть робити люди, які скупили в магазинах всю соду.
12: Що?
11: Вони будуть гаситися з тими, хто купив весь оцет. Ви не розумієте хімічну реакцію?
12: Треба пояснювати жарт. Я розумію хімічну реакцію.
11: Да?
12: Просто уявила, як це буде.
11: Добре.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова.
14: І Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни близько 16-ї години вкотре за сьогодні атакували столицю дронами. Відомо про влучання в одну із житлових багатоповерхівок Дніпровського району. Екстрені служби працюють на місцях. Більше інформації у наступних випусках. Далі важлива інформація для пасажирів. На Харківщині через безпекову ситуацію залізничники скасували 4 регіональних поїзди у напрямку Ізюма та Зміста. Сьогодні російські загарбники атакували потяг, що прямував до Харкова. 8 пасажирів дістали поранення. Тим часом в Україні 12 пасажирських потягів ще досі курсують поза графіком. Найбільше відстають від розкладу поїзди з Миколаєва до Львова і Києва і Запоріжжя-Пшемисль. Тепер про відбудову. Уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків на Харківщині. Житло відновлюватимуть у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап робіт запланований на 26-27 роки. Фінансування виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Далі про комунікацію. Інтернет невдовзі з'явиться і у віддалених селах. Провайдерам зменшили вартість оренди електроопор. На місяць коштуватиме трохи більше 10 гривень, кажуть у Мінцифри. Проаналізували, це дозволить покрити мережею більше 1000 населених пунктів. Заощаджені гроші компанії зможуть вкласти у подальший розвиток. І наостанок українські художниці Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун отримали міжнародну премію у сфері ілюстрації, засновану англійцями. Маргарита Вінклер перемогла з анімаційним коротким фільмом. Аліну Ковтун відзначили за обкладинку до роману Моне Ават «Зайчик». Загалом на конкурс надійшло 4,5 тисячі добірок із 83 країн.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Юра, ти сказав, що пінгвіни повернулися на Галіндес, правильно?
7: Там рано повернулися.
6: Там наша станція Академік Вернадський. Угу. Я дуже хотів, ну така була мрія туди потрапити, да? Угу. Але я потім подивився фільм Антона Птушкіна, дуже класний фільм «Антарктида», угу. Всім раджу. І там остання ділянка, яку треба подолати між Чилі і Антарктидою, там просто неймовірні хвилі. Хвилі навіть у людей, у яких немає морської хвороби, вона там може з'явитися. А у мене навіть на маленьких хвилях, я думаю, ох, я б, звісно, не побачу, мені здається, пінгвінів наживо. Угу. Ну, отак.
8: Ну, Андрюш, ну це єдине, що тебе стримує. А так, в принципі, що тебе тримає?
6: Ну,
8: сім'я,
6: да.
8: Дитина, обов'язки на ранковому шоу. Тільки хвилі.
6: Ну, бачите, отаке життя в мене. Хвилясте і бентежне.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
16: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
17: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
18: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
1: Реклама.
19: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
20: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Одна людина загинула через влучання російського безпілотника у 9-поверховий будинок у Дніпровському районі Києва. Також відомо про одного пораненого. Будівля пошкоджена. Далі про транспорт. Відзавтра київське метро працюватиме на одну годину довше. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі до п'ятої ранку. Пасажирам радять орієнтуватися на час закриття станції на вхід. Графік роботи сформований так, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. Під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки курсуватимуть між правим і лівим берегами без обмежень. За червоного рух обмежать. Тепер про досягнення наших захисників. Українські дрони долетіли до Ямало-Ненецького округу на Росії і вгатили по Ново-Уренгойському заводу з підготовки газового конденсату. Відстань від кордону з Україною – майже 3 тисячі кілометрів. Далі про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу доправлять в Україну перед новим епідемічним сезоном. Перші партії вже очікують на лабораторний контроль, після чого вони надійдуть у продаж та медичні заклади. Обсяги поставок відповідають довоєнному рівню, зазначили у Мінохорони здоров'я. Додатково у відомстві очікують вакцину для щеплення військовослужбовців та медиків. Тепер про нашу енергетичну стійкість. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. Забезпечуватиме живленням критичну інфраструктуру, укриття, об'єкти поводження з радіоактивними відходами, сховище відпрацьованого ядерного палива. Проєкт коштував міжнародним партнерам понад 800 тисяч доларів. Гроші надали ООН, Литва та Японія. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску. Зрадник.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Українці наклепали мемів про панічні закупи продуктів. Ну, звісно, вже багато хто наголошує, ті, хто постачальники, супермаркети, що можуть бути логістичні проблеми, а не дефіцит.
12: Оголошення від мене.
11: Серйозно? Давайте.
12: Заможня холостячка з 10 кілограмами гречки шукає мужчину, який скупив в АТБ всю сілі цукор.
11: Ну, звісно, ви будете варити гречу, а не посолиш. І з цукром вам подобається гречка?
12: Солоденька гречка. А ще треба молочка десь надибати.
11: І ще третій мужчина, який купив все молоко.
12: Зараз почнеться.
11: У мене, я точніше знаю, що будуть робити люди, які скупили в магазинах всю соду.
12: Що?
11: Вони будуть гаситися з тими, хто купив весь оцет. Ви не розумієте хімічну реакцію? Треба
12: я розумію
11: жарт.
12: Хімічну реакцію.
11: Да?
12: Просто уявила, як це буде.
11: Добре.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
14: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота на
3: з лікарем.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюю анкету.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Юра, ти сказав, що пінгвіни повернулися на Галіндес, правильно?
9: Рано повернулися.
8: Там наша станція Академік Вернацький. Угу. Я дуже хотів, ну така була мрія туди потрапити, да? Угу. Але я потім подивився фільм Антона Птушкіна, дуже класний фільм «Антарктида», угу. Всім раджу. І там остання ділянка, яку треба подолати між Чилі і Антарктидою, там просто неймовірні хвилі. Хвилі навіть у людей, у яких немає морської хвороби, вона там може з'явитися. А у мене навіть на маленьких хвилях, я думаю, ох, я б, звісно, не побачу, мені здається, пінгвінів наживо. Ну, отак.
10: Ну, Андрюш, ну це єдине, що тебе стримує. А так, в принципі, що тебе тримає?
8: Ну,
10: сім'я,
8: да.
10: Дитина, обов'язки на ранковому шоу. Тільки хвилі.
8: Ну, бачите, отаке життя в мене. Хвилясте і бентежне.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Navi.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із Віді.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди – CO2, 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
0: Міністерство агросектору на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат. Міністерство оборони України інформує –

0: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
13: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Українці наклепали мемів про панічні закупи продуктів. Ну, звісно, вже багато хто наголошує, ті, хто постачальники, супермаркети, що можуть бути логістичні проблеми, а не дефіцит.
15: Оголошення від мене.
14: Серйозно? Давайте.
15: Заможня холостячка з 10 кілограмами гречки шукає мужчину, який скупив в АТБ всю сіль і цукор.
14: Ну, звісно, ви будете варити гречу, а не посолиш. І з цукром вам подобається гречка?
15: Солоденька гречка. А ще треба молочка десь надибати.
14: І ще третій мужчина, який купив все молоко.
15: Зараз почнеться.
14: Ну, знаю, що будуть робити люди, які скупили в магазинах всю соду.
15: Що?
14: Вони будуть гаситися з тими, хто купив весь оцет. Ви не розумієте хімічну реакцію? Треба
15: пояснювати жарт. Я розумію хімічну реакцію. Просто уявила, як це буде.
14: Добре.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла, і забувши про літо, не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Спортсмен.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
5: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: the answer.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Відірватись від землі. Під крилом авіалі.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Доброї ночі, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
4: Hold over my. Yes, I'm. My father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
5: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.